0: 停下来！别搞！
1: 我没事，只看看穿了。
2: 别搞！好，
3: 没事吧？
2: 大侄。
4: 走啊！
1: 跑！
4: 走！
1: 跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！